0: Gëvëst. 18 amjakët në Shir Qashakov, në Shir Holanjov. Gini Holani, jeri tasardneri intruqyuna.
1: Usha Drucion, Castrol, Lotos, Royal Jev Orlen Jugherin pashtonakan nërkajacusic Kalantarian Femelin zgushac nume. Castrol, Lotos, Royal Jev Orlen avto jugherë tarberakek bërnakic xëcan zëkvoh karmi zhapavenov, vori vëra nëshvace Kalantarian Femeli. Jerkate takarnere jev pompere kënkvacen firmain këniknerov. Kalantarian Femeli, 091-00-70-19.
2: Korcerele këtëzer avtomekinei banalin? Mi anhangëstacek, menk koknenk. Avtobanali GTM. Avtomekenaneri dërneri anvënas batsum. Banalineri verakangnum jef kërknorinakum dzes harmar vajrum. Avtobanali GTM. 099-75-05-05. Hasce Hakop Hakopian 2.
3: Gëlumnere, rio molum, haqort kangarë, Maldivnerum.